agbe to mu mi dele aro ti mo fi raro ete da mo ki asuko to mu mi dele ekosun taye fi n pe mi lolosun ede nja mo ki leke leke to mu mi re lu kefun ti ipede kefun mi fi nitumo loju yin eyin aye mo de o ejoju mi ti o

A message mi lori WhatsApp ni e daku number mi le npe 08062986658 lati bi ki BS Adolun de lola e ba ti wa wa nbe bi ago mejo gerege eyan pe mi te ba ti de junction Olun de ma kan jade si yin ni pe emi re o ni da ko le se omi ni de ni so gangan bi tan wa sugbon number yen ni e pe o le wa ko abo o le sise o le tele moto o le park omi e pe mi eyin te ba wa ni omo benrin omo benrin yi yato ke se le se omi o omo benrin to le sise ti o si ma gbe odo won omo benrin to le sise ti o de ma gbe odo oga re yo ma gbowo sure wa ton je yo tun ma je un nibe ebi ba ku onu se se buse eyin na e pe mi omo benrin to le sise number 080 number mi na ni 080 egbo 08034867571 gbogbo ko mi o sa gboro ti jade iwe mefa is omo du mo fi 1000 naira le lowo ti o mo pe owo kini mo ba won awon obi re soro yo ti ti wo bo wi lika olola to ro wa wa saye mi se le se omi ni o ti sise o nitori ola o je bo ti je e je lo sori eto lowo ri toni eyin temi ta eh ori facebook ti kun e da kun phone mi ah phone mi e je ko se phone mi le npe e da kun mo be yin ni tori tolohun ogbo yowu te ba fe ja soda go meta o je o mu o wo tabi ke pe mi re ba ti le dolundi la go mejo

0: 08062 98 6658. Oyin mori o se lati leruku oyin kan sola oyin damola oyin dola po oyin wale. Thank you very much. Ola Dele Sunday mu iwa mo keyin na se o amọ Abiodun Sunday JP se o Oluwole mo ki eyin na afi ka gbeje fori tori pe ara to wori ni nfe dada se ti taye se ti o gbe kain dele se ko si mo jere nibe egbo bo la se po lon lejo kabiyesi olodumare oba mi ah kabiyesi re
1: ori afe lo miran pa mo kaye
0: ase bi aun ba mi akangba
1: ajesi ati leji
0: bi ore abaji ore ba mi bi ore ba mi akan ipe igbe ko ni mi ko mo kan kara un
1: ko seri so mo ibi to
0: un gbogbo ni gba tasiko wa fun
1: ola eni e ma sare ola ko lo si omo eniyo egbe je
0: into lo da se nlo da abi nti ori so e da se nto lo je se nlo je abi ntori je o je soko to lo fe se nlo fe aboko ti ori yan fun o se ise to lo se la se lo nse abi ise ti ori gbe ka oni waju iya le bomo lowe ko lohun o lo baba le bomo lodo ko lohun o lodo bolodumare ba gbe nkan heru nla ka waju eyan ko sejo.

won kan ti baba mi o se mo bi oni wa gbogbo ona ko wo nu e so to ba ni ori ofe number ti mo fe fi ile oni ko mu ateyin te fe ma pe mi laaro ipe woli e gbadua fun mi 090 2520 2724 090 2520 2724 thank you

0: bad vibe ba gba tan pa lad vibe
1: wallahi ba wure na ba si gen tan pa la wure na si ka
0: la wure na ka o da bi nkan e woni se loni re o e fe afa bale ka gbo ka gba eni tin biri or mran ni mran mo ti promise pe a ni ma gbegbo e lori eto a dandan a gbodo wa ba se se na ni e woni se re

0: se lo to leni to ti ku ati ara aye na le pada rira won
1: ki lo se le
0: abaye o o ma pada wa Nigeria ko se pe o ma gbe sibe yen
1: awon eyan ma mu ewole mo
0: ni yes abeke no ibere kan ni mo fe bi e
1: fo so mi si le
0: mo le faya mo le ya so gbe mo to wa mo le dana sun everything to wu ko ni mo le ba anything je ile baba yin mo le jo yes
1: o ni damu
0: jo so fun mi na kini ese mi si e
1: ni suru a le so yin bi
0: oh no no no ibi bi lati ma so
1: o
0: ku meji ma bo lo n lesin ki lo ro to ba fe lo sibi ti ba ba e lo nsin gogo questions mo bi e ma so fun mi
1: ogbeni to ku ni mo ba wa bayi
0: o
1: oh mi o raye
0: olohun ni je ki wo na doku abi o ye
1: fi aso mi si le abi ki
0: lo di ba ki lo sele mo de airport o pa go e
1: se o ba ti pa ri da gan
0: eh
1: o ma je kari ko se dada
0: ko ko ye kari ra mo o ye ko gba be yen.

0: So ori eto ye eto wa eto lawujo eyin agba na ni e ja sare mu owe keke o eh ka sare mu owe keke o ka juta eh ka we ni ti ogba eh en se kilo kan lale yo en se kilo aka o mo le ipo loju o fe ni ti oba je bopa oba toro abuku ko se ipo loju mi sugbon ni oba pon re le a pon le eni ti oba lo gba eran lojo alajera ofu sanje e pe mi ke se pe ke kan debe ke kan da ko mi pe latodo gudugbo ni egberan eh alajera ofu mo je oja lapon le mi ti o na ma pon mi na ma pon le ko le gbo o ko mi pe ogudugba ni ka gba eran ko ma fun sugba ni to gbo gberan ti o pe mi to fi lo o ton gberan tan ko ton pe mi jibiti lo lu o tori mi o ti mo ko owo to lo gberan o won ti gberan fun o tan ki alajera fun sanjo to pe mi gba enen kan ti wa o ti wa gberan o kan lo ko e awon na gbere o ko owo pe latodo ogudugba sugba ti so fun pe en ba ton ti wa iwa lega be ki won da duro ko lopo o fi wa gbe oju oni ti wa to owe ta le re agba ti o ba ko wo si hein agba ti o ba ko wo si ta lo wa nbe 091 23 70 86 75 ta lo wa nbe e ja me nto ba wa nbe lale yi e n ba gba mo gaji se akara je elegba o won ti ni ki n fun ni to ni recharge card la ro la ta lo wa nbe hello
1: hello hello gba kan
0: aye mo je wa na ni ra ni ro da
1: oruko tere ni ogun tade pasolo ek r number 1
0: e se o
1: e se je jo ko le tan be o
0: ami ase
1: pa le bula se o ti lo won won
0: ami ase
1: e ni lo gbe ran na an ba tele mi to de ka ka to ba ni la le ka ba kan buso ko le ko fi de
0: ah ti o sele na
1: o ri be nto je nto je nto je to ko lo gba
0: eh mo si ma n se kilo pe to ba ti gba lo seun iyun o se nti lo
1: Re
0: eja wa fe lo mi laaye ba to re yin gan mo lero pa be igba ta be mo igbe ti so nte mo eja ta wa me hello
2: james nat ni
0: eh
2: james nat lato dona
0: james max lato dona e ba n pari owe un agba ti oko wo si
2: eh agba ti oko wo si lo mo mode sere ale
0: agba ti oko wo si ni mbo mode sire ale ko lo be e je nfe nikan laaye si tin ba ti fe nikan laaye si to ra arojo musolukun eh e je nfe hello hello
3: hello
0: e ka le ba ni soro soke
3: agba ko wo
0: agba ti won